0: Pinode.
1: Pinode.
2: Un petit pinode.
0: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
2: Not underground, it's peak ground.
8: ジブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノードプリーズフィールウェルカムツーカムトークオンザシャユーキャンチェンジユアネームバイタイピングスラッシュネッキザネームユーウォントソゴイネ。